träffas den nya utställningen Hjärnen i första etage. Har du sett en äkta människohjärna? I höstferien är det gratis ingång för alla barn och de har öppet alla dagar. Upplev, delta, utforsk på Vetenfabriken mitt i Sandnes.

Ida Lova synger svagare än jag. Klockan tickar och går mot kvart på fem, ser jag här. Tisdag 6 oktober.